media me wo bari me bia ni din ani Jesus akome konina mami media me wo bari me bia. I don't know about you. Nidi, ani Jesus. Okama semina. Media me waberi mebia. Onu di nidi ani Jesus.